0: Ko poslušam rock, sem vesel.
1: Moj problem nisi ti, je kako vrti se svet. Moj problem, kje ste vsi?

0: Rock.gr.pks. Rock Radio Drive Time.
1: Čap, tak cajte, ko je treba začeti z Drive Timeom kot vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6. Smashingi, CCR in za štart Aerosmith s tem štiklom tu ostati.